の差をダーティスクラバーマーネプリシェッシェパレーネプゼムルナシパレグリカダータпревратились

0: 急に決まったらしくて。
1: 勤務時間内で終わるランチっていうのがポイント高いですよね。
0: だよね。あ、もう料理来た。事前にメニュー決めといたから早いね。
1: わあ、おいしそう。パクチーもりもりで嬉しい。
0: 竹下さん、パクチー好きなんだね。僕は食わず嫌いでさ。
1: 私もそうだったんですけど、少し前に間違って食べちゃったらハマったんです。
0: へえ、いやー、でも僕は無理そうだな。
1: ほんの少し取り分けましょうか。騙されたと思って食べてみてください。
0: じゃあいただきます。ん？悪くないね。
2: 59ページ、口になじませる。
3: 자, 오늘의 문형 입에 익히기. 騙された と思って。
2: 騙されたと思って、この映画を見てみてください。 絶対に泣けますよ。
3: 속는 셈 치고, この映画, 이 영화를 한번 보세요. 絶対に泣けますよ。 泣ける, 눈물이 나다. 분명 눈물이 날 거예요.
2: 騙されたと思って、朝のウォーキングを1週間続けてみて。体が軽くなるから。
3: 騙されたと思って속는셈치고아침걷기를1週間続けてみて일주일만계속해봐体が軽くなるから몸이가벼워질테니까
2: 騙されたと思ってこのアプリを使ってみたら本当に仕事が早く終わるようになりました。
3: 속는셈치고이앱을써봤더니本当に仕事が早く終わるようになった。정말로작업이빨리끝나게됐어요。자문장완성하기속는셈치고죠。속는셈치고라는것은
2: 騙されたと思って。
3: 속는셈치고한번드셔보세요。
2: 騙されたと思って食べてみてください。
3: 속는셈치고그가게의대표메뉴를시켜봤다。
2: 騙されたと思ってその店の看板メニューを頼んでみた。
3: 看板メニュー、シグニチャーメニュー、대표メニューを말하고、속는셈치고한번상의해봐。분명좋은조언을줄거야。
2: 騙されたと思って相談してみたら、きっといい助言をくれるよ。
3: 속는셈치고、騙されたと思って、라고합니다。